Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Papa Dilo, naglakot ko dito sa school ganiha.
1: Hmm? Ngano man anak?
0: Gibuli man ko. Pero ingon man ka, pasagda nilang nako, nga dili ko makigaway. Maong nagpugong rakusa sa akong kaugalingon, nga dili ko makasukol.
1: Husto ang gibuhat mo, anak. Kay usahay, ang paglikay sa kagubot, dili tinalawan. Kundili, pagpabilin sa imong bili o respeto sa tanan. Pasagdi silang wa maghatag og importansya sa pagkatao sa uban. Ikaw ang makadawat sa good karma. Bad karma usab ang ila.
0: Pero sa sunod, kung dili gyud ko nila hunungan, musukol na gyud ko. Kay lagot naman kaayo.
1: Juno.
0: Ingon man gud sila nga ang akong mama kay bayot ko no. Pero tinuod man sab dili ba Papa Dilo nga dili babaya ang akong mama?
2: Unsa ni gisulti ko ni modelo anak? Dili ba tinuod og husto gyud ko? Nga moabot ang adlaw nga ang imong anak ang mag-atubang sa sungog sa mga tao sa iyang palibot tungod sa pagpakigrelasyon mo kang Yuri.
1: Pahore,
2: bisan buutan si Yuri. Pero sa nga same-sex relationship ang naan ninyo, questionable pagid gihapon sa mga tao.
1: Wa sila ikasulti nga maayo. Bisan babae pati ngaling kapuyo ko pa.
2: Dili na lang ka na ang panumbalingon, Dilo, anak. Pero ang epekto nining tanan sa imong anak ang ikabalakan ko. Unsa may masilsil sa iyang huna-huna, nga okay lang makigrelasyon sa parehong lalaki? Unsao naman lang kung mauusay iyang buhaton kung mudako na siya? Ganahan kang ihimoon kang idolo sa imong anak nga magbinayot pag-abot sa relasyon o kinabuhi?
1: Pa.

0: Atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
2: Alin at magmakabuhay.
0: Maraming salamat ka makabuhay sa pagpaminaw sa atong tulumanon. Siyempre ni anang atong espesyal nga mensahe karon. Matod pa kay ang Dios wa maghatag ka nato sa iyang espiritu aron mauaw kita sa pag-atubang sa mga tao, kundi li aron sa pag-ligon ka nato o pagtabang nga mahigugma kita sa uban o makapugong sa atong kaugalingon. Kana ato mabasa sa 2 Timoteo 1, versikulo 7. Kamakabuhay, ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat kayo sa inyong pagtubay sa atong tulumanon. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Dinhi ning ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan, tungod di ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan, busa. Namuna kining tulumanon ang mga panid sa kagahapon uban ang inyong higala Kuya Arn sa inyong mga radyo nga maoy maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon mga kampo sa atong isig ka tawo ang mga panid sa kagahapon.

Dahil paghimuon nato, mahigala, tungod sa mga plano, nga dili di ay makalipay ka nato. Opening, kaagi sa atong sindir karon nga si Gia. Pero sa dili pa, ato siyang tagano kinabay para masabta ninyo o ato sa bihatag kaniya ang iyang gipangayong awit.